0: watermelon.
1: Watermelon?
2: How do you do watermelon?
0: Watermelon.
1: Oh yeah, watermelon. Oh yeah.